0: Витязів. Пустись на пляву.
1: Верно, бабіня.
2: Лабагус дідасим. Лейсмат, кадир юс миля кадис.
3: Раймонда Паула дісміня. Мате.
4: Mat atkalogas vaiks nespulgo.
2: Kvelu.
5: Ne bazies visam pūdelēm par kortu.